0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Бресті 16 годин. У студії Марія Дямчук. Добрий день. Сьогодні у випуску. У Бресті планують уладкувати новий парк. У Ляховичах з'явився Державна аграрно-лісотехнічний коледж. Система ВАР упершиню попрацює у Білорусі. Про гэта інше далі більш подробязно. Сьогодні свято ураджаю відзначають у 4 районах в області. Районні дажинки 2026 проходять у Ганцевіцьким, Пружанським, Кубринським і Лунінецьким районах. Намісник старшині Брестського облвиконкома Віктор Рафалович удільничає у дажинках у Лунінецьким районі. Район упершиню у своїй історії переодолів у знакову мяжу, собравши більш за 100 тисяч тонн збожжа з уліком рапсу. Намісник старшині облвиконкома Олександр Максимчук удільничає у дажинках у Пружанським районі. Гэты регіон першым у Брэсцкай вобласці сабраў больш за 100 тысяч тонн збожжа з улікам рапсу. У Брэсце плануюць уладкаваць новы парк. Пра гэта паведаміў БелТА старшыня Брэсцкага гарвыканкама Сергій Лабадзінскі. Змяненне чакаюць сквер у мікрараёне Дуброўка. У гэтым годзе будуць праведзены падрыхтоўчыя работы ў лясным масіве, абмежаваным вуліцай Беларускай за вулкам Сасновым 8-м фортам. Яго плануецца добраўпарадкаваць, сказаў Сергій Лабадзінскі. Спачатку камунальныя службы выдаляць інвазіўныя расліны і сухастойныя дрэвы, прыбяруць смецце. Паралельна спецыялісты займаюць распрацоўкай перадпраектнай дакументацыі. Паводле слоў Сергія Лабадзінскага, маюць намер стварыць вялікі парк з дзіцячымі гульнявымі і спартыўнымі зонамі, зонамі для прагулак. Рэалізаваць задуманае намечана ў бліжэйшыя гады. У Ляховичах з'явився Державний аграрно-лісотехнічний коледж. Ён виділений со структури Барановицького державного університета, отримав статус юридичної особи і нову назву – установа адукації Ляховицький державний аграрно-лісотехнічний коледж. Установа отримала ліцензію на адукаційну діяльність, то підтверджує право на ведення адукаційно-виховавчого процесу, розказала Ляховицькому вестнику директор установи адукації Ірина Приступа-Юнік. Роў аленяў зафіксавалі на відэа супрацоўнікі Вацэвіцкага вопытнага лясгаса. Перыяд гону высакародных аленяў у Беларусі доўжыцца з верасня да сярэдзіны кастрычніка, а пік актыўнасці рагатых прыпадае на другую палову верасня. У залежнасці ад умоў надвор'я самыя раннія гукі можна пачуць з другой паловы жніўня, а згасанне шлюбнага сезона можа расцягвацца да канца кастрычніка. У гэты час дарослыя самцы змагаюцца за ўвагу самак, ладзяць турнірныя баі і збіраюць вакол сябе гарэмы. Іх магутны гулкі трубны кліч разносіцца па запаведных лясах на многія кіламетры.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Система ВАР упершыню запрацуе ў Беларусі на дынамаўскім дэрбі Мінска і Брэста. Пра гэта паведамляе БелТА. Першая сустрэча з выкарыстаннем ВАР пройдзе заўтра на полі нацыянальнага футбольнага стадыёна ў Мінску. Гэта стане важным этапам у развіцці беларускага чэмпіянату і паслужыць павышэнню якасці судзейства матчаў каманд вышэйшай лігі. Галоўным арбітрам судзейскай брыгады, якой трэба будзе працаваць з новай тэхналогіяй, прызначаны Амін Курбан.